Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Damo tu berrito caliente.

0: Mi pobjeđujemo podjele.
1: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Vraćamo mostove
1: za putovanje u budućnost.

0: Četvrta.
1: Stari, dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
1: 2002. 2002. Stari, dobri radio.
0: Radio koji traje.
1: I ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Kako smo i obećali, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine vodimo vas i do starog jezgra Gradačca, gdje se nalazi Gradačačka sahat kula. Iako predstavlja najmlađi objekat ove vrste u Bosni i Hercegovini, zbog svog neobičnog izgleda plijeni pažnju

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.